واسه دادن مدران تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه چپت کنه

سیا آقا مو شبیه یا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.